0: mangagiyabanan na lang ko sa akong best friend.
1: Bao ba?
0: Ang kahugaw lang ginsay mo na huna, Leon. Bisag unsa na lang nasuot sa imong o!

Babe Sabrina, muraog na hugno ang akong kalibutan sa mga panghitabo. Gusto ko makigbuwag ni Leon, pero dili ko makahimo tungod kay mahal ko kaayo siya. Unya mi promise siya nga iyan ang buwagan si Sunshine. Ug tuod man, nagkalami na sab siya nako. Ug duha ka semana pero duha ka semana lang gyud nga nagkalami pagbalik si Leon kanako bi. After ni Ana, balik na sab sa murag ghost nga uyab. Nga kun ganahan lang magpakita. Ug unya, mo kini ang sunod nga nahitabo.

0: Unsan imong da?
1: Chocolates.
0: Wow, ha?
1: Labot pa gud akong tita gikas Japan, maong nangay ko niya og chocolates. Maong gihatagan tika.
0: Wow, thank you.

0: magsakit man akong dugan, kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ako kay dili man ko katulog dayon, nag makamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog, magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: C.
1: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambay.

0: Pinaw ka sa XFM.
1: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada. Dili sa paa. Exciting.

0: Libuan ka mga pasahero ang nadili. Ang biyahe sa major airport sa Kenya human miabot sa ikaduhang adlaw ang gipahigayon nga go slow strike sa mga empleyado dito. Ang maong kilos protesta sa Jomo Kenyatta o Kenyatta International Airport gipangunuhan sa Kenya Aviation Workers Union tungod sa wala magkasinabot sa ilang collective bargaining agreement o kakuwang sa kooperasyon gikan sa hingtungdang otoridad sa airport o mga kumpanya sa mga eroplano. Tungod sa maong sitwasyon, ubay-ubay sa mga airport o airlines companies ang napugo sa pagkansila sa ilang mga biyahe paingon sa Nairobi gumikan sa mga mitumaw nga problema sa air traffic control. Giabot usab og kapin 12 ka oras ang pipila ka mga pasahero sa paghuwat sulod sa maong tugpahanan sa wala pa sila gipahibalo nga gikansela o gibalhin sa sunod nga mga adlaw ang ilang mga flight. Sa pagkakaron, nagpadayon pa nga nakigpulong sa mga kadagkuan sa kawo ngadto sa mga opisyal sa panggamhanan aron resolbahon ang maong isyo. Apan nagpabilin gihapon nga epektibo ang strike samtang wala pa'y nakabot nga pinal nga kasabutan sa negosasyon. 40 minutos baga katupa ang nakalabay sa lasais. Dinhita sa ato ang kumpletong pagtunol sa Balitang Sports.
1: Balitang Sports.
0: Official nanggi anunsyo sa Argentine superstar nga si Lionel Messi nga siya magretiro sa iyang pagdula sa national team sa Argentina. Pinaagi sa usagapos sa iyang official nga social media account, gihimo sa giilang football legend ang maong makasaysayanong deklarasyon. Matod ni Messi, nahimong lisod kayo alang kaniya ang maong desisyon o kapilan niya kini gipamalandungan sa makadaghang higayon sa wala pa niya gihimo ang pinal nga desisyon. Gipahayag niya nga usa kini kasakit nga lakang apan dunay saktong panahon nga masabtan raon niya ang tanan nga iyang gihimong desisyon kinabuhi. Sa iyang pagserbisyo sa Argentina, nakabot ni Messi ang mga dungog sama sa World Cup trophy sa tuig 2022, duha ka World Cup runner-up medals sa 2014 o karon sa tuig 2026, duha ka kupa sa America titles sa tuig 2021 o 2024. Lakip na niini ang tulo ka kupa sa America runner-up medals sa tuig 2007, tuig 2015 o 2016. Golden Ball Award isip top player sa World Cup sa 2014 o 2022. Lakip na usab ang Kupas Amerika nga 2015 o 2021. Ang maong desisyon, miabot human na kasinati og sunod-sunod nga bugat nga pagsulay si Messi sa milabay nga mga bulan ni adtong Agosto. Napakyas ang Argentina sa pagdepensa sa ilang koruna human sila gipildi sa Spain sa kulbahinam nga World Cup Finals. Gawas niini, dakuusab ang kaguol nga iyahang giatubang ni adtong Hulyo human. May taliwan sa laing kalibutan ang iyang amahan nga si George Messi kinsa maoy kaabag sa nakasaksi sa iyang mga kalampusan gikan sa Barcelona PSG Inter Miami hangtod sa iyang pag-alsa sa World Cup trophy ni adtong tuig 2022. Dinhitas katapusan magakatrupang pagtunol sa tuang showbiz balita.
1: Showbiz news.
0: Si Camel Culiado ang opisyal nga finalist og morepresentar sa Pilipinas sa umaabot nga Eurovision Song Contest sa Asia sa tuig 2026. Napili si Camel human. Gilabwan og gipildi niya ang siyam ka mga bantugang mag-aawit sa nasud nga misulay usab sa pagsakmit sa maong dungog. Ang kantang Sobra-Sobra ang gipili nga iyahang awiton og i-perform alang sa maong prestigiosong international competition. Sa maong competition, makatigi ni Culiado ang mga pambato gikan sa nagkalain-laing nasod sa Asia, sama sa Malaysia, Korea, Nepal, Laos, Thailand o Bangladesh. Lakip na ang Bhutan. Ang Eurovision Song Contest giila na maoy labing karaan o pinakadakong live international music competition sa tibuok kalibutan. Gidumala kini sa European Broadcasting Union sukad pa ni adtong tuig 1956 diin kasagaran sa mga musalmot nga mag-aawit na nagpresentar sa nagkalain-laing nasud gikan sa Europa. Apan karon naghatag na usab kini og kahigayunan sa rehiyon sa Asia. Basta-basta ni mga talentos, mga Pilipino, mga katropa, no? Mao kato, mga katropa, mga nagalangkob sa ato ang mga detalyas balita. Gikan sa balitang lokal, regional, national, international, sports, mga katropa, o showbiz. Ato po, gagi abisuhan ang ato ang mga katauhan, no? Mga katropa. Sa ikaduhang adlaw ni ining bulan sa September tuig 2020 sa Isbermont na yuda. Atong ipahinumdom diha ninyo mga katropa nga mutungtong nagani ang Vermont. Mao ni ato ang giingon mga katropa nga kalas na yud kaayo kinigtaw mao gyud ni tinuod. Inumdomi kagahapong adlaw unang adlaw mga katropa, pito na ang nakalas didto sa pagadian. Sa disgrasya, banray hinungdan mga katropa kusog ang daga na wadag prino. Nibangga sa mga nagkalain-lain ng mga sakinan na damay pa yung taong itong nitabok o gikumpirma, pito ang patay, napulo ang samaran sa unang adlaw sa pagtungtong sa bulan sa Setyembre kining Bermanta. O na, bantayanan ha, ang ato ng mga driver, palihog in town, adisir mo, mubiyahe, labi na ni ining mga pamasayroan, i-check yod ninyo ang inyong mga brake. Kay maorag yod na, mga katrupa, ang pag-asa ninyo. Kay pag once ka ng break, mga higala, maoy mo palyar sa inyong mga makina. Doon na gyo'y mahitabo, mga katrupang dili maayo. Mga nabantayanan gyo'y gayo. Ayon na muga. Ayon na huna, ayon ninyo. Basta mutunong, mutungtong na ang Birmat, mga katrupa. Grabe gyo'y niya ka-seasons ka mga kinabuhi sa tao. Mga na ang amping-amping mga matag-usa ka na to. Gikan sa mga single motor, mga biyahidor. Ato ning ginabalik-balik diha ninyo kini mga naminaw karon kabaluko na amoy mga motor. Hala, double ingat yon og mahimo magampo adisir mularga. Kay at least ang protections Ginoo dili gyud na mawala mga katropa. Iiway tani anas mga disgrasya. Agatuang palibot mga katropa. Aduna tay nasinati dili maayong panahon. Pasalamaton pud ta kay siyempre. Sa gunso ng init, at least man lang po nga maulan-ulanan, makabenepisyo po ito mga mag-uuman ini. Kung padayon ng pag-ulan mga katropa, lakip na usab ang pagbalik sa normal nga daloy sa itong tubig. Kaya doon na naman tayo pundo na usab niyan kung magpadayon ang ulan mga katropa ang itong masinati. No? Yeah, ito lang pong giabisuhan nga kung madunay mga batak na o oras nga mga init nga panahon, ang pagsulob o kalo pa yung niya inom o daghag tubig. Aron makaiwas sa diya sa mga sakit mga katropa mutakboy sa tumpang lawas mga katropa ingana lang atong himuon yon do na gyud tay mga taming mga katropa pero kung moinit unya way insakto nga katuyuan sa gawas hala pagpundo na lang mo diya sa inyuhang panimalay aron makalikay sa mga disgrasya.

0: FM.
1: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.